Alu a fote, suli e tala yas. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, si asi e kalu. Hata e liwa, sina e hato.